Petak je, vjerujem da planirate neko putovanje ili ste eventualno već u putu, pa se onako usput slušamo. Hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra u Crnoj Gori. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, a tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. I kao što rekoh, danas je petak, vjerujem zaista da će saobraćaj tokom ovog vikenda, odnosno tokom ovog i predstojeća dva dana, biti izuzetno frekventan i gust, kako to obično biva u danima vikenda. Nekako djeluje da svi žele da stignu do mora, pa se onda desi da svi krenemo u isto ili približno isto vrijeme, a onda se dese i neke kolone, zastoji, neke, da kažem, saobraćajne nezgode, manje ili nažalost nekad i malko veće. Tako da vodite računa, naravno vodite računa i o tome da je pojačana kontrola saobraćaja u intervalu od 1.7. do 1.10. Tako da nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, držite odstojanje, vodite računa o sebi i o ostalim učesnicima u saobraćaju, jer makoliko da to zvuči kao stereotip, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, naoružajte se strpljenjem i prije svakog kretanja na put informišite se o stanju na putevima, ali i o mogućim radovima na putu, budući da ih ima prema zvaničnim informacijama, dakle ima ih na više lokaliteta. I naravno, u ovim ljetnim mjesecima, u zavisnosti od dijela zemlje i putnog pravca, važi i određeni izmijenjeni režim vožnje. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, kako tokom ovog dana, tako i u toku predstojeća dva dana vikenda. Svakako neće nas omesti saobraćaj da kreiramo neke nove uspomene i ovog vikenda, ali eto, šta je tu je, malo više opreznosti nije na odmet. Skoro smo stigli do samog kraja ovog prvog sata našeg druženja. Za sami kraj Jelena Tomašević kaže sve iz početka.

0: Pogledajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 13, u Baru 23, u Pljevljima 10, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 6, u Ulcinju 23 i u Kolašinu 10.

0: marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 25 stepeni, dok je temperatura mora u Ulcinju 24 stepena, a more je najhladnije u Baru sa izmjerom

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

muškarac Subaru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, lišenje slobode i privođenje u UX7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave nanesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas je najtopliji Herceg Novi sa 28 stepeni, a najhladniji Žabljak sa 10 stepeni. Ostanite uz Zelmag, medijsku kapiju Crne Gore.

Ugljen muškarac Subaru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica, D.I. i D.I., za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, s tim lišenje slobode i privođenje u UX7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 24, Nikšić 20, Bar 26, Pljevlja 16, Herceg Novi najtopliji 28 stepeni, Cetinje 23, Žabljak 10, Ulcin 26, Kolašin 14 stepeni. Ostanite uz Radio El Mag.

jedan muškarac Subaru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, lišenje slobode i privođenje u UX7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon

0: se vjeruje, pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost koja

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 26 stepeni, Nikšiću 20 i Baru 27 stepeni.

0: jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Popodne uz Elmak sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku ovog druženja, popodnevnog druženja, spomenut ćemo jedan veoma važan muzički događaj. Naime, tačno 7 dana dijeli nas od početka 6. izdanja Montenegro Beer Festa, jednog od najiščekivanijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, koji će i ove godine okupiti hiljade ljubitelja dobre muzike, nezaboravne festivalske atmosfere. Festival će biti održan od 31. jula do 2. augusta na turističkom parkingu na Cetinju, koji će tokom ta tri dana postati epicentar najbolje zabave. Publiku očekuje bogat muzički program, a na festivalskoj bini nastupiće Jelena Rozga, Magla Band, Rasta, Van Gogh, Toni Cetinski, Željko Joksimović, Devito, Čoda, Anestezija Band, Isak Šabanović, Random i Luka Radović. Odbrojavanje je počelo, a sigurni smo da publika jedva čeka da vidi i čuje svoje omiljene izvođače. A šta je to što mi slušamo u nastavku? Na pola metra, Željko Vasić, na listi i nešto iz 90-ih tapnule 11. njihovi čuveni Vrapci, pjesma Vrapci, Kristijan Ahimovski Sjeverno, onda i Doris Dragović, na listi još mnogo fantastičnih izvođača domaće muzike, a ukoliko i ti nešto želiš da čuješ, možeš slobodno da pišeš Elmagu 067 96 96 96. Nastavljamo ovo druženje.

0: jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće s jutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise na dionicama gdje se izvode radovi neophodni.

0: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće s jutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog posljednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise na dionicama gdje se izvode radovi neophodno.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Marketing Elmag Radija.

0: sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za petu poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada

Kočolić, naravno i večeras u dodiru noći, ovaj put sa pesmom nazvanom Na ovaj dan. A taj naslov je dobar uvod za najavu sljedeće pesme i posebno pevačice te pesme, jer upravo na ovaj dan, odnosno ovaj datum, 1950. godine rođena je velika Jadranka Stojaković, koja je ostavila neizbrisiv trag u domaćoj muzici, koja već 10 godina nije sa nama, ali u narednih 100 slušat će se njene pesme, a ova možda i najviše.

Ako nekoga morate da podsjećate da postojite, kao što je slučaj sa junakom ove pesme, Sergeja Ćetkovića, onda to verovatno nije to, pa vam se valja sklanjati iz te priče i potražiti novu. Ali naravno, ne treba se truditi da baš sve iz te prethodne priče zaboravite, jer i u takvima uvek ima šta da se pamti po